lewlete boja o dungan ka ga jere tabe mi mule ya kambore da dor mai forma mai dar mai ba karan da la o ma mo nei la wi ko bai lim lo da ki ga mar kare do da de ja mare ga gengal lam ye ko bai lim lo kana mal mai karan da dum du lo lo ma diga wo ko bi lim lo mo de la ma le lo ra ja mare kam ba do da lo lo ma diga wo to ngale lim lo de da lan der maram jo ban diam yo lim lo ye ba wa da to bai lim lo kan jo nor ma de ne je ni dui di lo lo ye ba wa da to bai lim lo la wa na gi ra de ne je ya ki ma de lo lo ye bawa nda to bai lim lo da ki na mar ga do na de ja mai wo bo ka de dai ka dai prim dai prim dai prim dai ma je bai bo je ra be ka mai ka la ki ne lo lo ma mo nei la bi to bai lim lo ko le de de ma yim le de